En fantastisk rockballade søndag morgen på Radio Alfa, serveret af Heart med All I Wanna Do Is Make Love To You. Derfor så var det som en Rasmus Valter, der gav os endeløst. Endnyderne her klokken 9, blandt andet toner fra Modern Talking, You're My Heart og You're My Soul. Men allerførst, så skal vi nyde disse her. Det er nemlig Cool and the Gang. Her giver de os Fresh.

Jazz for Fears på Radio Alpha, Everybody Wants to Rule the World. Og så kan jeg byde dig velkommen her til time mellem 15 og 16 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, og er her frem til kl. 18. Og her er det Alanis Morissette på Radio Alpha og Ironic. No.

Tiffany og Think We Are Alone Now. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 17 og 18 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl og er her frem til kl. 18. Og her er Mr. Big på Radio Alfa. To be with you.